Ľudia navždy stratili tých, ktorých milovali. Voda im vzala pocit istoty a ako výkupné brala životy nevinných. To, čo nemohla vziať, sú spomienky. Ale tí, ktorým voda zabila deti, sa dodnes pýtajú prečo. Za touto tragédiou nestojí žiadne ľudské pochybenie, nejaký technický omyl. Iba ničivá sila prírody, ktorá znovu dokázala, čoho je schopná.

0: a tí, ktorí tragédiu tisícročnej vody prežili, dodnes s rešpektom hovoria Pani voda. Krutý živel nepozná súcit, bez zľutovania zabíja bezmocných, pretože príroda vždy zabíja tých, ktorí sú najslabší.
1: Ja som kričala, poďme všetci preč, aby nás nezobrala voda. Lebo život je ten najcennejší. Lebo dom sa dá postaviť, ale život už sa nedá nahradiť.

0: U Zovských Peklianoch býva aj rodina Moniky Kuchárovej. Žije si tu pokojným dedinským životom. Pre Moniku je najdôležitejšia rodina. S deťmi žije v rodičovskom dome. Len pred pár mesiacmi konečne dokončili jeho rekonštrukciu. Manžel pracuje v Čechách, domov chodí len na víkendy. Monika si často prezerá rodinné albumy, spomína, čo krásne spolu zažili. Nielen fotografie jej pripomínajú milovaného manžela. Doma má jeho obrúčku, ktorú starostlivo opatruje. Pondelok 20. júla si Monikina rodina vychutnáva pohodu letných prázdnin. Aj keď predpoveď počasia ohlasuje prehánky, nad dedinou Uzovské Pekľany je zatiaľ slnečná obloha. Monikin synček spí v postielke na poschodí a dcérky si užívajú krásne letné počasie. Ale obloha zrazu potemnie, ako by náhle prišiel večer. Nad kopcami Báchorňa, Maduňa a Minžová sa začína koncentrovať búrkový mrak. Presúva sa nad dediny Renčišov a Dubovica. Má rozlohu takmer 12 kilometrov. Leje sa z neho voda, krúpy a ľudia na neho dodnes spomínajú s hrôzou.
1: V živote som takú Čiernavu proste nevidel. To bolo niečo predtým, som si to proste ani nevedel predstaviť, že také niečo môže existovať. Z toho išiel strach.
2: Vyšli také čierne mraky, vraj podľa predpovede, vraj 4 mraky na seba pristali a spustilo to. Také ľadové spadalo asi jak vajíčko a po kolena to napadalo. No a teplota bola okolo 30 stupňov. No a v tej teplote sa to začalo rýchlo topiť. No a jak to išlo z lesa, tu vidíte samé lievíky sú. No a tie stromy, jak začalo podmývať, tak začali robiť prekážky v tých potočíkoch. No a samozrejme začali sa robiť také veľké jazierka.
0: Po hodine výdatného dažďa sa jazierka začínajú vylievať. Voda steká z kopcov do dedinských potokov v doline. Dvíha sa hladina riek Svinka, Torisa a Malá Svinka. Zo susednej dediny Monike telefonuje svokra. Robí si starosti, či sú u nich všetci v poriadku. Z rádia počula, že v Renčišove krúpy demolovali autá. Hlásili, že príšerná búrka sa teraz ženie na Uzovské Pekľany. Monika ju upokojuje, že búrka je len mierna a všetko je v poriadku. Keď vyjde z domu, zbadá, že obloha sa medzi tým zatiahla. Nad domom sú čierne mraky. Pre každý prípad vyháňa cerky z bazénu, aby neprechladli. Len čo vojdú do domu, spustí sa prudký lejak. Dedinčania sa pred búrkou snažia ukryť. Na kostoloch sa rozozvúčia poplašné zvony. Ľudia bežia v panike na horné poschodia domov a z balkónov sledujú, ako sa potok dvíha a vylieva na cestu. V priebehu zo pár minút sa hladina potoka dvihne o niekoľko metrov. Voda sa začína vlievať do domov cez pivnice a okná na prízemí. Ľudia sú uväznení. Hrôzostrašný hukot vody ešte znásobuje ich strach.

0: Rodinný dom Moniky Kuchárovej stojí na kopci, no blízko rieky. Prietrž mračien všetkých vystraší. Snažia sa pred dažďom uchrániť aspoň veci na dvore. Monikina matka vidí, že sa potok vylial. Voda strhne plot a vleje sa do záhrady. Monika medzi tým kontroluje pivnicu. Zatiaľ je suchá a nikde nepreteká. V tomto dome žijú 25 rokov. Je veľký a má dobré základy. Monika verí, že tu v bezpečí prietrž mračiem prečkajú. Modlí sa, aby celé to búrkové peklo konečne skončilo. Netuší, že to je len začiatok. Lejak neprestáva. Z kopcov stekajú do potoka stále nové a nové prúdy vody. Hoci je len 5 hodín popoludní, vonku je už prítmie. Deti plačú, lebo cítia strach dospelých. Na tieto chvíle hrôzy nik nedokáže zabudnúť. Voda s príšerným hukotom prebúrava ploty a vlieva sa do dvorov. Ten pohľad vyvoláva mráz na chrbte. Ľudia nemajú šancu uísť. Monikina matka s hrôzou pozoruje, že voda dosiahla záhradu a vzala im auto. Hladina rieky stúpa a s hukotom sa valí na ich dom. Teraz si Monika uvedomí, že ani tam nie sú v bezpečí. Hrozí, že voda zaplaví izby. Monika berie z postielky svojho syna a spoločne s rodičmi utekajú z domu.
1: Som sa ešte ja vrátila, lebo chcela som zobrať nejaké veci, aspoň aby niečo sme zachránili, ale som nevedela, že čo mám zobrať. A tak som chcela zobrať manželovú obručku. Že manželová obručka bola v našej izbe v prednej a bola v šperkovničke pri okne a to už bolo veľmi ďaleko od dverí. Že tam už som váhala, či mám ísť pre ňu, alebo nie. No, tak už som počula hukot strašný, takže už som radšej vrátila sa späť. Vyšla som vonku z domu a keď som vyšla vonku z domu, tak už spadla vrchná časť.
2: Ja keď išla dovnútra, ja som mne zozadu, ani sme tak nevedeli, že tu už je tá voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už domu vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Už tam tej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
0: Monika vybieha z domu v ťažkom šoku. Aj keď sa chce ovládnuť, ruky sa jej trasú od strachu. Obrúčku nezachránila a takmer prišla o život. Keby len o sekundu zaváhala, zrúti sa do vln a z jej detí sa stanú siroty. Celá rodina v panike uteká na chatu, ktorá stojí vyššie na kopci. Sú na smrť vystrašení. Dom a všetko, čo mali, zmizlo vo vlnách priamo pred ich očami. Teraz si chcú zachrániť holé životy.
2: Za sebou som nič nemala. Akurát ešte ani úplne bosá som bola. Jednu sukňu som si zachránila. Nič viac. To bola jedna veľká spúšť. Tak to bolo. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
0: Ale voda postupuje stále vyššie. Už ani na chate nie sú v bezpečí. Monika si uvedomí, že sú odrezaní od akejkoľvek pomoci. Ak včas neutečú, voda ich vezme aj s chatkou. Monika sa najviac bojí o svoje deti. Kričia od strachu a trasú sa od zimy. Jediná cesta vedie cez záhrady na kopcoch. Monika s rodičmi sa rozhodnú pre útek.
1: Keď sme vybehli z domu, tak už bola taká voda na celom dvore, aj vzadu za domom, že už iba sme išli k tete do chaty. Mysleli sme si, že tá chata tam ostane, ale na podiv aj tá chata zmizla. Keď sme boli v tej chate dnu, tak už voda bola pri chate. To bola v kopci ešte vyššie od nášho domu. Tak sme museli z tej chaty odísť a už sme išli iba na zahradu. Tam bola nám strašná zima, pretože deti boli oblečené iba ľahko. Nemali oblečenie.
0: Keď sa Monike s rodičmi podarí dostať cez záhrady, ocitnú sa na dedinskej ceste. Vtedy sa Monika dozvie, že svokra ich už hodný čas hľadá. Po tom, čo sa im nemohla dovolať, požičala si auto a prišla ich ratovať do dediny. Voda vzala Monike Kuchárovej všetko, ale nechala to podstatné, jej rodinu.

0: Nedokázala som si to predstaviť, že pôjde don. Vôbec mi to neprichádzalo do úvahy, že môže ísť celý don, že môže ho zobrať. Nie. Ale jak som videla, že už je voda vysoko, som bola v tej izbe, tak už potom to bolo isté, že pôjde celý dom. No a išla aj obytná viac, sme ju mali pri potoku, tak aj ona išla. No a potom aj z garážu veci už nám vypadlo.
1: Bola som rada, veľmi rada, že aj keď všetko zobralo, len keď život zachránený. Že žijeme všetci, že vnúčata žijú, že všetko. Už som ani na dom nemyslela, len najviac na nás, aby sme sami zachránili. Bo to bola, voda bola veľmi vysoko.
2: Potok Malá Svinka, v ktorom sa hrávali deti, teraz dosahuje hĺbku až 6 metrov. Dediny v povodí rieky sú pod vodou. Záplavová vlna berie všetko. Stromy vytrhnuté aj z koreňmi, ploty, autá. Aj celé domy. Sila a rýchlosť vlny záplavy je tak obrovská, že trhá vybetonované cesty. Šírka toku teraz dosahuje na niektorých miestach až 50 metrov. Záplavovú vlnu tvorí ľadová voda, bahno a štrk. Koho táto masa strhne, nemá žiadnu šancu. Na hladine plávajú mŕtvoly ľudí a zvierat. A celá táto ničivá masa sa valí obrovskou rýchlosťou na jarovnice. V tamojšej romskej osade je zatiaľ pokoj. Rodina Jána Husára, manželka a 4 deti sú doma, keďže vonku je daždivo. Osada, v ktorej žije asi 3000 Rómov, stojí priamo na brehu riečky. Jej hladina sa za poslednú polhodinu dvihla asi o 1 meter. Ale ľudia z osady nevedia, čo robiť. Nik ich nevaroval a tak netušia, čo im hrozí. Chcú len počkať, kým voda opadne. O niekoľko minút sa potok začína vylievať a devastuje prvé domy v osade.
3: Zrazu začalo puršať, ani také 50 minút a už môj otec na mňa kričí: Jančo, utekaj, lebo ide voda nejaká. Utec detmi. Ja len som otvoril akože dvere, kúkam vonku, už po kolena je voda. Skúsim to ako ujsť z domu, akože vonku, a už naraz taká veľká vlna prišla, ako len som videl v mori, v televízii, takéto, ale tak som chcel ako ujsť z domu, to sa nedalo. Späť som prišiel vnuka, zarol som takto dvere a som chytal dvere za ručku a som stiskal. Keď som to stiskal, tie dvere, zrazu dvere ako sa vyvalili von, akože vnuka. No a potom ani dobre 2-3 minútky som nebol ako v tej miestnosti, v dome. Celý dom ze mnou ako sa zrútil a som išiel z vodou.
2: Obyvatelia osady miznú pod vodou. Počuť len zúfalý krik detí a žien. Ale v ľadovej vode má len málo kto z nich šancu na prežitie.
3: Potom sme sa našli, v jednom dome som sa nejak zachytil vo bloka. Ten rám, čo je na bloke, som rozumel, kde viem, že je oblok, tak som sa zachytil a kričal som o pomoc.
2: Angela, Marek, Martin a Janko. Štyri deti pohltila vlna priamo pred očami matky a otca. Zmizli pod vodou. Ich dokaličené telá hľadali pod nánosmi bahna ešte celé týždne. Z dedinky Jarovnice je len spúšť. Prívalová vlna zasiahla osadu, zbúrala všetky domy a stiahla so sebou tisícky obyvateľov. Na mieste, kde stála dedina, už nie je cesta, domy ani chodníky. Len 7-metrové nánosy bahna. Vodná masa sa vylieva na rovinaté pole. Tam sa končí smrtiaca púť tisícročnej vody.

Niektoré domy voda ušetrila. Tí obyvatelia, ktorí mali také šťastie, sa skrývajú na ich horných poschodiach. Ženy a deti sa v zúfalstve modlia, aby voda konečne opadla a počasie sa naozaj umúdri. Dážď konečne stíchne a voda pomaly začína klesať. Ale cesty sú zničené, telefónne spojenie nefunguje. Nezostáva nič, len čakať na záchranu. Prvé volania o pomoc prichádzajú k záchranárom od 17. hodiny. Postupne sú na záchranu obyvateľstva nasadené týmy hasičov, policajtov a vojakov. Záchranársky vrtuľník štartuje o 6:45 večer aj napriek zlému počasiu. V hre sú totiž tisícky životov.

0: Ľudia čakajú na troskách domov, na stromoch a kríkoch uprostred besniacej vody. Záchranári majú pripravený 30-metrový podves, pomocou ktorého môžu ľudí na ostrovčekoch preniesť do bezpečia.
1: Prileteli sme na ten ostrovček, v podvese sme mali lekára. Lekára sme položili proste na ten ostrovček, on sa odopol, my sme odleteli na to hrisko, jak som spomínal, tých necelých 100 metrov od toho ostrovčeka. A na vysielačke sme čakali, až nám dá pokyn lekár, že už má pripraveného toho človeka na ten transport, tak sme tam prileteli a on sa priviazal s ním, či my sme potom ťahali aj doktora, aj toho zachráneného.
2: Som visel na lane pod vrtuľníkom a vlastne som bol nútený sa do toho istého bahna ponoriť, aspoň po pás, a pripraviť toho dotyčného, uchytiť ho do nejakého špeciálneho zariadenia. Máme také evakuačné šatky. Alebo
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.